0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: スクワットで敵を倒せ、先に進めば敵も強くなりデータもあるのですごい疲れます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、

強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく

0: く、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんて、うさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: スクワットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりレートもあるのですごい使えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒

せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: スクワットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなり、リードもあるので、すごい疲れます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で貯めて、角も連続で打っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化し、スクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこの

ように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスパルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間。

ってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒ちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: スクワットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりデータもあるので、すごい使えます。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化し、スクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VR

RC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

カットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりレイドもあるのですごい疲れます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？

チと必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: スクワットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりレイドもあるのですごい疲れます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装および杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

ストで敵を倒せ、先に進めば敵も強くなりレイドもあるのですごい疲れます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

的としたイベントの総称です。現在は簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに

分かれて競われていたり、ヨーヨーの技、トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

もバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お疲れ様です。
3: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
4: 指握るとブルッときますね。
5: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
4: 押しっぱなし。
6: あ、うん、なんかブルッて
0: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
7: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって。
7: はい、猫さん、猫さん、
8: あ、はい、いいですか。
7: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
7: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
6: 楽しみ。
8: ありがとうございます。

0: 隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
1: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、豆の子は嬉々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。温州とも付けたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言い。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言い。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマッシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール、冷えてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
2: ココアというならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラブラ
4: ブラブラブラブ
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: スクワットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりレガもあるので、すごい疲れます。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で溜めて角も連続で打っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化し、スクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦

変えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

スクワットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりデータもあるので、すごい使えます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で溜め鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化し、スクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: アップで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりレイドもあるのですごい使えます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: スクワットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりデータもあるのですごい疲れます。
7: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がも

らえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。

0: ます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装および杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: スクワットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなり、霊感もあるのですごい疲れます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通り、スクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で打っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

スクワットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりリードもあるので、すごい使えます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で溜め鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄り所は

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から

えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: スクワットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなり、レガもあるのですごい疲れます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通り、スクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ワイノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: いやー、すげえ。
1: なんだ。
0: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア、大人帝国になるんです。2026年10月24日、この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。

ましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ、当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

りが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ。景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 感ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

カットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりレイドもあるのですごい使えます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。

0: 地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: で敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりレイドもあるのですごい疲れます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: ットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりデータもあるのですごい使えます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

マップで敵を倒せ、先に進めば敵も強くなりレイドもあるのですごい疲れます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: ついさんは
4: ここで。はい、どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
2: さん、さん、
7: あ、うん、なんかブルッて
0: してここに集まったので、さんさん、ここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演としてご支援したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
1: 楽しい。
9: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木でかを味わっている。
10: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
10: ココアというならば、

0: 午後に、バーバ
1: ーと渋い声で言う神崎貴博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: は
3: ー
4: い、
3: はーい、
4: はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの、
2: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁うんべー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日も
5: すげー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
6: スクワットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなり、レイドもあるのですごい疲れます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通り、スクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃ってもいいとなっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化し、スクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: スクワットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりリードもあるので、すごい疲れます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で溜めて角も連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化し、スクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

スクワットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりレイドもあるのですごい疲れます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやって

0: 楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: スクワットで敵を倒せ、先に進めば敵も強くなりレガもあるのですごい疲れます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに

たいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナル

0: シリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージへと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

スクワットで敵を倒せ。先に進めば敵も強くなりレガもあるのですごい疲れます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスクワットクエスト。その名の通りスクワットをして相手を倒していくという RPG 型のワールドとなっており、スクワットの姿勢を取ると相手を攻撃できるようになっています。姿勢を維持すれば4段階までチャージ可能で、ため鉄のも連続で撃っても石となっています。ステージはクリア形式となっており、敵を一定数倒して現れるボスを倒すと次のステージ

地へと進めます。また敵を倒した際に取れるお金と素材で3属性を強化することが可能です。敵やボスは属性が設定されており、弱点ならばさらにダメージが増えるので、属性を強化しスクワットで敵を倒してステージを進めていきましょう。15分ごとにレイドが発生し、強力なドラゴンと戦えたりして倒せばご褒美がもらえるほか、デイリー要素など繰り返し遊べる要素もあります。もちろん怪我しないように無理をしない範囲で続けましょう。そんな感じで汗だく必死スクワットワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づく

とミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒に

またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、

0: ードは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
2: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか。初めてログインした時の気持ち覚えていますか。初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか。そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか?というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一歩だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードには、アイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとか、レアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期

0: にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと。
3: ベリーと。
0: アイスと。
4: メリーと。
1: バディに。
2: の、会いに来てね。
5: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

女を交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと、除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女を交わしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

女を交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと、除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女を交わしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

彼女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと、除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るの

女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと、除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプ中
3: おうお、
4: どうも
5: トニーさんは
4: ここあ、どうもどうも
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに
8: さん、
9: なんかブルッてし
8: てここに集まったんでサンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。機材のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそう

0: たエリアがいいでーす。と、マヌの子は嬉々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、冷えてまーす！
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
3: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
5: はーい、
6: は
5: ー
6: い、
5: はーい、
6: はーい。
0: じゃあ行きますよ、せーの、
7: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁、うんめー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
9: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
10: 彼女交わしたスクをこなせ。捕まるか仮を絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: き延びる。いつも流れの上名、やれるほどで
1: も。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で、私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装から顎めく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

彼女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: 何の
0: 収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

女を交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女を交わしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 彼女交わしタスクをこなせ、捕まるか借りを絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しておりも、ノートを立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、

によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合って、

0: 知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: かわしタスクをこなせ。捕まるか仮を絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しておりも、ノートを立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

彼女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。書籍変えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的としした交流系のワールドとなっております。

PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？

のと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 彼女交わしタスクをこなせ。捕まるか借りを絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女を交わしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、皆さんこんばんは。9月29日火曜日、ことのはラジオの時間です。お相手は VR チャットで言葉をかける獣、FM ことの局長のジムの作です。このラジオは言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオです。あなたの VRCG の言葉を使った創作活動を紹介させてください。歌やブログ、小説や詩など言葉を使っては何でも OK です。参加方法はラジオ専用ディスコードで作品を投稿するだけでございます。 VR チャットを進んでいる方でしたらどなたでも参加できますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。また毎週木曜22時からは集会イベント言葉の集いも開催しております。ぜひ遊びに来てください。その他、FM ことの最新情報はこちら、FM ことの公式 X アカウントからも発信しております。はい。いよいよですね、来月末に控えております、VR 特集週間のね、準備を進めているところですので、ぜひそちらもね、情報発信、準備でき次第情報発信しておりますので、チェックしていただければと思います。はい。はい。ということで、ね、9月ももう終わりが近づいて、参りまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。なんかね、ずっと同じ話で申し訳ないんですけども、なかなかちょっと気象の方がですね、しんどくてですね、雨も続いていて、また台風も来るしということで、はい、大変なんですけどね、なかなか心休まらない日が続いております。ただですね、涼しい日がね、もういくらか増えてきておりまして、ね、ちゃんと秋らしいなというね、過ごしやすいなという日々がね、続いております。はい。ね、いろんな秋、皆さんね、ちょっとやってみようかなって方いるかと思うんですけども、中でもね、学びの秋もね、あるかと思います。はい。ね、いつもはね、こう触れたことない分野で学んでみようかな、みたいな方もね、いるかと思うんですけどもね。今日はね、そんな人にぴったりなイベントさんをお招きしておりますので、紹介してまいりましょう。本日のゲストはこの方です。どうぞ。はい、どうぞ。
1: あ、どうも。
0: じゃあ、簡単に自己紹介お願いします。
1: どっちから行く？
2: ルーデンさんからどうぞ。
0: じゃあどうぞ。
1: はい。はい、どうも、こんばんは。学生学祭集会で共同主催をしております、ルーデンと申します。座右の銘は不死鳥のごとくになっています。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。じゃあ、伊藤さん、よろしくお願いします。
2: はい。はい、学生学祭集会で共同主催をやってます。湯豆腐と申します。集会では全体統括の方をやらせてもらってます。座右の銘はなせばなるというところで、本日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで本日はですね、学生学祭週間の、集会の、ルーデンさんと湯豆腐さんにお招きしお送りしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: だから独特な座右の銘から入っていただくという今までにない今まで もう260回、ね、ここのラジオやって、うち230人くらいはゲスト呼んでるんですけど、座右の銘から入った人なかなかいないですね。
1: おー
0: 気になるんで、ちょっと先にちょっと座右の銘で、はい、についてちょっともう少しこう解説を
1: おやった
0: じゃあちょルネさんからちょっといいですか。
1: はい、うん、自分不死鳥のごとくっていう座右の銘なんですけど、
0: うん、
1: これにはちょっと理由があって、
0: はい、
1: 結構 VR チャット内でもリアルの方でも何かと挑戦しては諦めたり、
0: うん、
1: 失敗したりっていうことを繰り返してきた、うん、そういう感じだったんですけど、
0: うん、
1: だけどその過程を得てどれだけ学んでレベルアップできるかっていうところに結構重きを置くようになってから、あ、レベルアップして帰ってきたよみたいな感じになってきてるなっていうのがちょっと自分を表している言葉なのではないかというふうに思っていて、
0: うんうん、
1: でこの座右の銘になりましたって感じですかね。
0: お、なるほど。もう一度座右の銘紹介してもらっていいですか。
1: あ、不死鳥のごとくですね。
0: 不死鳥のごとくで、はい、ありがとうございます。
1: フェニックスです。
0: 湯豆腐さんは
2: 僕はなんかちょっとなんかすごい深いこと言われてどうしようと思ってるんですけど、
0: うん、
2: まあ僕なせばなるはもう本当にその言葉通りで、まあとにかくこの学生学祭集会もそうですけど、これの一個前に、通信工学集会っていう集会の方を最初にちょっとやらせてもらってて、
0: うん、
2: まあなんて言うんでしょう、結局その何かやりたいと思った時にやりたいと思うのはまあみんなできるし、
0: うん、
2: 別に思うのは自由なんですけど、
0: うんうんうん、
2: やっぱそれをじゃあ実現しようってなった時にじゃあちゃんとこう考えてやっていけばまあ結果として現れてくるよねっていうところでなせばなるを、
0: うん、
2: はい、座右の銘として生きています。
0: うん、ありがとうございます。なせばなるよ、うん、なせばならぬ何事もと続くね、はい、
2: うん、
0: やつですけど、うん、いいですね。私も結構なせばなるは結構好きな言葉なんで、
2: うん、
0: うん、結構親近感が湧きましたね。そんなお二人なんですけども、こんなイベントをやってらっしゃいます。はい、こちら学生学祭集会ということで、学ぶか欲求に年齢は関係ないと言った、ね、集会を開催されております。こちらどんなイベントなんでしょうか。
1: これは
2: ヌネさん、はい、
0: ヌネさんから、はい、じゃあお願いします。
1: はい、うん、この集会はですね、
0: うん、
1: あ、学生学祭集会っていうもう言葉に結構詰め込まれていて、まず学生とあるんですけど、
0: うんうん、
1: あ、これ学生と聞いたら大学生とかそこら辺の、まあ、公的な方の学生をイメージされると思うんですけど、
0: うん、
1: 学生はもうその最初に言ってもらった通りもう年齢に関係なくって感じで、もうなんか学ぶ欲がある方たち

0: ありがとうございます。まあ、わかりやすく言うと、講師の方をお招きして、登壇して、ね、講義をしていただいて、まあ、それをみんなで聞いて、意見交換をするというような、そんな感じの集会になっているっていうことです。うん、はい。学生というふうにはついてますけども、年齢は関係なく、こう、学ぶ意欲のある人は誰でも学生として参加できると、ね、ことですね。
1: はい。
0: はい。ありがとうございます。なんか、こうね、こういうイベントを立ち上げようとなったきっかけについて、ちょっと語っていただきたいんですが、よろしいですか？
1: はい。
0: うん。
1: あ、自分がまず言い出しっぺで、
0: はいはいはい、
1: 本当は、なんか、もともと自分の中にあった信念を、
0: うん、
1: 具現化したいなっていうところはあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: じゃあその機会が、まあ、どこにあったかっていうと、まあ、自分の学校の、うんまあ、探究活動の中の一環で、
0: うんうん、
1: じゃあこの機会をもってその探究という授業ので使える延長線上でなんかできることないかなって思ったら、じゃあもともとあった新年の、こういう学生と、まあ、学祭を掛け合わせた集会作ってみたいなっていうのを湯豆腐さんに話してっていう感じのが、うんうんうん、まあ活動につながるきっかけになったと思います。
0: なるほど。湯豆腐さんでこれやってみたいっていうふうなルーネさんのお話を受けて、なんかどうでした
2: そうですね、僕自身がもともとその教育関係で、うんうん、まあ、うん、いろいろやっていってた中で、
0: うん、
2: でその後通信工学集会っていうのをまあ自分が立ち上げた後に、まあなんかこういろんな学生さんとかも結構いらっしゃる、若い層とかも結構いらっしゃるんだなっていうところに気づいて、うん、まあじゃあそしたらそういう人たちがもっとこう学ぶ機会を、
0: うんうんうんうん、
2: まあVR チャットなんで結局ゲームではあるんで、うん、やっぱ遊びに来てる人もいっぱいいますけど、
0: うん、
2: やっぱそういう技術学術系のイベントとかを参加してみて、
0: うん、
2: 意外とそういうところに興味がある、
0: うん、
2: 行きたいって思ってる人がいるんだなっていうところから、まあじゃあそういうなんか興味関心を持っている人に向けて、
0: うん、
2: まあやっぱりその自分の知見知識とか知見だけだとやっぱりこうどうしても視野って狭くなりがちなので、
0: うんうん、
2: その視野をこう広げていけるようなイベントにできるんじゃないかなっていうところで、まあ、ルーデンさんからお話聞いて、あ、僕もなんかこういう感じのことをやってみたいなって思ってたから、
0: うんうんうん、
2: じゃあ一緒にやりましょうかっていう話になりましたね。
0: なるほど、ありがとうございます。実は VR チャットの中でのこういうあの学術系のイベントっていうのは結構 歴史がありまして、古いところですと理系集会さんなど、ね、はい、あった、ね、のは皆さん知ってるかな、最近の人は多分知らないですけど
2: そうですね、
0: はい、ありましたし、まあ今もね活動しているところは VSP さんなんか最たる例だと思うんですが、
2: うんうんうん、
0: ね、はい、実はいろんな、学術系の団体さんやイベントさんが動いているのが、またこの VR チャットの中での学びのこう現場の一つになっているところです。はい、ね、そんな中でルーデンさん、さっきこう、
1: はい、
0: こう学校の課題からちょっとこういう着想を得てというか、はい、という話ありましたけども、はい、ルデンさんが実は今めちゃめちゃお若い方でして、紹介しちゃっていいのか
1: あ、はい、大丈夫です。
0: 現役の高校生さんっていうことで、
1: はい
0: はい
1: はい
0: すごいです。多分だから多く見つかった私は15歳ぐらい離れてる少なく見積もっても13は離れてるのか、はい、でもね、非常にね、きっとこう こう若さという刺激も

0: をこうちょっと得られそうな 予感がしている。はい。そんなね、
1: 緩和ですね。
0: なかなかね、やっぱこの、こう社会人になってからこういういろいろこう学ぶ機会を得たいという人って結構いっぱいいるんですけども、若い人の持っているエネルギーとか感性、活力から得られる刺激ってやっぱそこでしか得られないものなんですよ。で、それが言ってこう結構、もう大人になった我々、ね、にとってもすごくこうエネルギーになっていく、学びの意欲につながっていくんで、ね、じゃ結構ね、意外とこう、大事な存在 この習慣の中では大事な存在になってるんじゃないかなと思います。
2: いや、
0: だ
2: そうで
0: から
2: すね。
0: ね、ユダさんはね、隣で見て
1: ありが
0: て、
1: とうございます。
0: どうですか、やっぱり、実際これは、こうして若い人がこうやっている学生集会っていう、ね、学 生
2: まあ、
0: 活動集会じゃないですか。
2: そうですね。僕も別に決して、なんか年齢を重ねてるとは言い難い。まあ、まだまだ若いといえば若いんですが、まあ、それでも結構年が離れてるってところで、やっぱり、あ、なんか、こういう感じで思ってるんだなっていうところがあったりとか、まあ、なんか、結構こう、やっぱ僕は多分ね、一般的に見ても、どちらかというと多分活発にこういろんなことを挑戦してる方だとは思うんですけど、まあ、でも、なんか、なんて言うんでしょうね。やっぱその、どうしても自分の今までの経験だったりとか、こういう時はこういうふうにやればいいとか、こういう時はこんな感じになっちゃうよねとかっていうのが、やっぱどうしても、まあ、年を重ねるごとに多分あると思うんですけど、やっぱそれでどうしてもこう、奥手になってしまうみたいなところって、どうしてもやっぱあるんですよ。ただでも、なんかこう、こういうことやってみたいとか、こういうことしてみたいみたいな提案っていうところは、やっぱその、まあ、すごい斬新な視点というか、やっぱ自分にはないような視点で、こう、刺激を僕ももらってるっていう感じではありますね。
0: ね
2: はい。
1: 嬉しいな。
0: ね、いや、そうなんです。もう高校生だった時代、私はもう13年前になっちゃうわけですけど、あの頃はもっとね、なんだろう。あの頃多分、もう頭の中のね、回路が多分、まるっきりもうね、変わってしまっているのかな。テセウスの船と形容する人も、ね、よくいたりしますけども。やっぱね、あれなんですよ。今だからこそ欲しい刺激の一つなんですよ。若さ、若い人からもらうものっていうのは。ね、ぜひ、皆さんもね、行ってみてもらえればと思います。なかなかこれは、他にはない、学術系の集会さんのには、他にはない、なかなかない特徴の一つかなと思うんで。で、一応ね、学生集会さんは、第1回を、8月に開催されてから、今のところ、第3回まで開催されている、
2: そうです。
0: ところでした。第1回は、湯道さんが自ら、制御工学をテーマに、講義をされていたかと思います。なんかこう、どうでした？自分がこう、今回、学生集会の第1回にこう登壇された、そのなんかちょっと感想とか伺ってみたいんですが。
2: そうですね。僕自身はその、なんか人前で喋るみたいなところは、やっぱりその、ね、教育でやっぱり人前で喋るっていうことはありますし、それこそ通信工学集会の方は、4月か5月あたりだったかな。ちょっと僕もちょっと、ちゃんと今確認しないとわかんないですけど、まあもう9回か10回目ぐらいやっていく中で、まあ、基本的に僕が登壇してるので、その喋るっていう点では、まああんまりこう、まあ今まで通りっていう感じで、ただその参加してくれている層っていうのが、半分ぐらいが多分こうお若い層っていうところがまず違くて、結構、あ、

0: こんなにこう聞きに興味を持って聞きに来てくれるんだっていうところがまず一個ありましたね。
1: なるほど。
0: にもかかわらず、結構こう来てくださって、あ、やっぱこういう集会、まあ、VA に絞った集会っていうのはありますけど、VA に絞ってない集会でも、やっぱり聞きたいって思って聞きてくれる人っていらっしゃるんだなっていうふうに思いましたね。
1: なるほど。やっぱ意外とこう、あれですね、同じ、こう、まあ、講義をするにしても、やっぱちょっとこう、人が変わっていくと、ちょっと雰囲気も違うところもあったような。
0: そうですね。
1: なるほど、なるほど。ルーデンさん、こうね、いざ、いざ開催っていうふうになって、どうですか、ね、イメージ通りにのイベントに、できてました。
2: あ、そうですね。まず、イメージしてたのが、初回だし、あまり人来なくって、まあ、緊張せずに、まあ、なんだろう、まあ、そういう感じ考えちゃうのはあれかもだけど、まあ、そんな感じかなって思ってたんですけど、うわー、めっちゃ人来てくれた、嬉しいのと、裏腹にめっちゃ緊張するっていう感じで、そういう、まあ、感情一点張りなんですけど、そこが結構印象に残ってますね。
1: ああ、なるほど。たくさん来てくれて、
2: はい、
1: 嬉しいですよね。
2: 嬉しいっすね。
1: ね、その後は、9月には、航空宇宙工学についての会、またここね、またさらに参加者が増えた会となりまして、そしてこれは10日前になりますかね。はい、今度は工学って来たんですけども、今度は哲学ということで、西洋哲学、これ俺も聞きたかったな。
0: そうですね、そう、第3回に関しては、まあ順調に増えてってるっていうのもありますけど、それこそピーク時42人の方に、
1: すごい
0: 来ていただいてて、こちらとしても嬉しい反面、こうどうしてもこう今までこうワールドをこうね借りてやってきた中で、結局その当日ちょっとトラブルもあったので、私の集会のワールド、そちらだと80人まで入れるから、まあキャパ的にも大丈夫だよねっていうふうに思って立てたところを42人も来てくださって、もっとこれは早急にこうねワールドを整備していかないといけないなっていう感じの嬉しい悲鳴もありましたね。
1: はい。これすごいですよね。こんなにね、たくさんの人が、ね、どんどんどんどんこう参加するようになっていって、ね、グループもね、こう開設してから、もう丸2ヶ月くらいになると思うんですけど、まあ、すでに200人を超えたメンバーが参加しているということで、結構予想以上に集まってくれてるなっていう感じ。
0: そうですね、だいぶ予想以上というところで、こうやっぱちょっとそれは、まあプレッシャーにも若干
1: まあそうですよね。これだけね、たくさんの人がこう学びを求めて来てくれてる中で、逆にこうなんかこうちょっと中途半端なね、後期の回になっちゃったりとかしたらどうしようっていう風な。
0: そうですね。
1: そんなプレッシャーありますよね、きっと。
0: そうですね。まあ基本的にうちの集会に関しては、まあ講師の方、まあ依頼っていう形でいろんな人に依頼しているので、まあ基本的にそのなんて言うんでしょう、まあ、やっていく中で、まあ、お話を聞いて、事前に聞いて、あ、面白そうだなっていうふうに思ったものを、まあ、やっていただくっていうスタイルをとっているので、まあ、その点に関しては、まあ、基本的には、まあ、大丈夫かなっていうふうに思っていて、逆にこう、人数が増えることによって、やっぱりその、運営の、集会当日の運営とか、っていうところで、やっぱりこう、あんまりこう、ごたごたしてると、

0: こうねやっぱり不安にさせちゃうっていうところで、うんうんうん、そこがやっぱり一番のプレッシャーですかね。
1: 確かになんか40人まつわる集会だとなかなかねこう今度マンションが大変になっていきますからね。
0: そうですね。
1: 今学生学祭集会さん何人のメンバーでこう運営管理されているんですか。
0: 今は1名はロゴを書いてくださるスタッフではあるので、
1: うんうんうん、
0: 実動で動いてくださってるのは、まあ、6名ぐらいいらっしゃいました。僕とルーデンさん合わせて6名ぐらい、
1: うん、なるほど、協力して、はいはい、上に上がってるってことですね。なるほど。ちなみになんかもう次回のテーマとかって決まってたりするんですか。
0: あ、そうですね、次回は温泉科学っていうところを。
1: 温泉。
0: はい、温泉です。
1: お、講師の方は、
0: 講師の方は一花さんっていう方なんです。
1: あ、はいはいはいはい、
0: まあ、結構なんか、うん、温泉科学ってあんまりこう多分聞き慣れないというか、まあありそうだなって思いつつも多分詳しくは知らない分野ではある、
1: うんうんうんうん、
0: というところで、まああんまりここで話しすぎちゃうと、
1: 当日のね、
2: お話にな
0: っちゃうのであれですけど、はい、結構こういろんな分野にまたいでるお話だなっていうのを聞いて、
1: うん、
0: あ、学祭っていう意味でぴったりだなっていう感じです、
1: うん、予定通りでは10月の10日になりますかね。第一だから、もしかして
0: 第一なので
1: 3日か。
0: 3日です。
1: あ、はい、
0: 今週の土曜日に。はい、
1: なるほど、3日だったらいけるかもしれない。ちょっと興味あるので行ってみたいと思います。ありがとうございます。というような感じで、ね、実はそろそろインタビューの時間終わりの時間がね近づいてまいりましたので、最後に今見ている視聴者の方々に一言お願いしてもよろしいでしょうか。すみません、どちらか代表して。
0: もう一応私が行きましょうか、
1: はい、あ、じゃあ湯蔵さんお願いします。
0: はい、ですね、これからも初めての方が気軽に質問できてですね、違う分野の人とも話せる場を育てていきたいです。詳しくないからと遠慮せずに、少しでも気になったらまずは聞きに来ていただけたら嬉しいです。ぜひお越しください。今週の10月3日土曜日ですね、うん、9時から開催してますので、ぜひお越しください。
1: はい、ありがとうございます。ということで本日は、学生学祭集会さんから、ルーデンさんと湯豆腐さんにお招きしてお送りしております第260回ことの話をです。この後は、作品を一つ紹介して、きっとあなたの140字紹介して23時までのラジオとなっております。この後もお付き合いのよろしくお願いします。じゃあルーデンさん、湯豆腐さん、この後もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では次のコーナー参りましょう。おっと、失礼しました。ちょっとくださいね。
2: はい。
1: 失礼しました。はい。続いてのコーナー、みんなの言葉ということで、作品紹介のコーナーでございます。本日の作品は、レフリーさんのショートショートで、君と私の関係性という作品です。こちらですね、まあ、VR チャットを遊んでいる2人のシーンから始まる、話なんですけども、私、主人公の私ですね、は、エアコンが壊れてしまって、なんか VR チャットの中で涼しげなね、ワールドに行っても、まあ、リアルの暑さは容赦なく襲ってくるというところで、で一緒にで、ね、話していたフレンドは、じゃあプールなんか行ったらどうだいっていう話ですけども、あいにく、ね、周囲にはこう一緒に行ってくれそうなリアルの友達がいなくて、どうしようかなと。っていうところに、さらにフレンドが提案、ね、あるとある提案をしてくれるという、ね、はい、そんな、作品でございます。はい、まあ、言っちゃえば、こうちょっとこう、オフ会のね、なんかこう、誰か、まあ、もしかしたら経験されてる方もね、いるんじゃないですけど、こう最初の、オフ会の最初の一歩みたいな。しかも、これ、なかなか、その中でも、これは結構こう、なんていうんですか、甘酸っぱいタイプの
2: 。ですね。
0: まあなんかレアですよね。読んでて、あんまやっぱりこう VR チャッターがこうオフ会するってなると、VKetRealだったりとか、
1: 大規模な、ね、
0: メタフェスとかそういう

0: 大体こうリアルのイベントがあってそれに参加するみたいなところで、うん、あのオフ会しますショーみたいな話をよく聞きますけど、
1: うん、
0: まさかの
1: ねえ、
0: はい、
1: こんな
0: そんな、うん、ねえ経緯でオフ会することになるんだっていう、うん、
1: だからいや多分あの私はあの聞いたことがないですこのパターン
2: 同じくです
0: あ、まあ、まあまあ、 あの僕はあれですけどねあのなんかフレンドさんからあのリアルでこう音楽のイベントみたいなのがあって、
1: うんうんうん、
0: ボカロ系のイベントがあって、
1: うん、
0: 行くんだみたいな話を聞いて、うんうん、えそうなのそんなのあんのみたいな、
1: うんうん、
0: で次の日見たらあチケットまだあるじゃんみたいなの、
1: うんうん、
0: でもうあのその場でチケットを取ってあのフレノと会って一緒に行くっていうのはありましたね。
1: うーん、
0: まあ、だいぶ珍しい、
1: うんうんうん、
0: まあ、ただ、
1: うん、
0: 普通はないかなっていう、
1: うん、うん、なんかねえ、なんかこう私ももうなんかこうしもう長く VR チャットやっててなんかねオフ会なんかもうねこうな慣れっこというかもういろんなオフ会行ったんで、ね、慣れちゃいましたけどなんか最初の方どんなだったかな全然覚えてないな、まあ、覚えてないな
0: やっぱりなんか一番はあれですねそのネット上でしか聞いてこなかった声まあ、これって、
1: うん
0: うんうん、あの別に VR チャットに限らず、
1: うん
0: まあ、インターネットでゲームやっててゲーム仲間がいて、うん、でリアルでこうオフ会するみたいなところだったら、うん、よくある話ではありますけど、
1: うん、
0: あのこう画面越しというか声しか聞いていなかった人が目の前にいて、
1: うんうん、
0: その目の前にいる人からそのフレンドの声がするっていうのがすごい新鮮というかやっぱ初めてこう会うフレンリアルで会うフレンドとかだと本当に、うん、あこんな感じなんだみたいな
1: うん、うん、あ最初は脳みそバグってた気もしますけどなんかもう慣れちゃ
0: うそうですね、
1: うん、だんだん
0: バグりがちな感じですね、うん、最初は
1: なんか最近はなんかちょっと、うん、あなんかうん、違うアバター着てるようなだけのような、うん、そんな感じ
0: がなりますよねなんかね
1: 慣れます全然なりますね
0: あどうもみたいな感じになりますよね、うん、最終的に
1: ね
2: リアルアバターになれてしまう、
1: うん、なれますね、はい、ありがとうございますということで、本日紹介しましたのはレンフリーさんで君と私の関係性という作品でした、概要欄から読むことができますので気になった方はぜひそちらからチェックしてみてくださいということで本日の作品紹介のコーナーでしたはい、続いてはきっとあなたの140字のコーナーです。こちらのコーナーで私が毎週お題1つ提示いたしまして、それに対して140字、つまりポスト1投稿分以内で作品を投稿していただくという視聴者参加型の企画となっております。本日のお題は、高校ということで、ね、皆さんのね、じゃ高校時代を振り返ってちょっとなんか書いていただきたいなと思って、はい、このお題にしてみました。どんな作品が届いているんでしょうか。紹介していきましょう。まず最初の作品はエドスートラさんの作品です。ありがとうございます。将来の夢は何？どんなことがやりたい？そんなこと言われてもわからない。それでも決めなければいけない。条件は？場所はどこ？どうやって移動する？仕事を決めるのは難しい。親や先生に聞きながらどうにか決めることができた。今でも思う。本気でやりたいことは何だろう。惰性で日々が過ぎていく。ああ、将来の夢ね。将来の夢ね。聞いちゃいますか。ルーデンさん、なんかちょっと将来の夢
2: 将来ですか。
1: よろしければ。はい。
2: 将来、実を言う

0: とまだ進路が決まっていない
1: あ、
0: くて。いや、逆に、なんだろうな。リアルだけで過ごしていたら、まだ選択肢が絞ってあったと思うんですけど、もう VR チャットに来てから選択肢見える世界が広がりすぎて、これも楽しい、あれも興味深いってなって決まらないっ
1: ああ、
0: ていう感じなんですよね。
1: なるほど。
0: はい。
1: あ、それは、それはそうかもしれない。いろんな人いますからね。
0: うん、本当に。
1: いろんな世界をね、こうすぐに目の当たりにできるのがこの VR チャットっていうね、場所なんで。はい。確かに。じゃあ、ちょっと、まあでも、なんか、ね、まあ、今すぐに決めなくても ね。
2: まあそうですね。
1: いい
0: です
1: と
0: ね。
1: は
0: って思いたいな。
1: ね。あ、なんか、なんとなくね、こう、とりあえず、なんかこう、好きなこととか、ね、やりながら、こう、選択肢を増やすような、なんかこう、感じでやっていくような感じかな。私もなんかもう、なんか必死だったので、ここの子なんか、将来でもよかったけど、とりあえずなんか、ちょっとでもなんかこう、将来、いい感じになるように、なんか 結局 ね、なんか、いろいろ取捨選択肢が、なんか来た感じがする。
0: VR チャットも私にとってはその一環なので、
1: なるほど。
0: やってることは同じっすよ。
1: はい。ありがとうございます。じゃあ次の作品を参りましょう。次の作品はこずるこずるさんの作品です。ありがとうございます。大人っぽいのに大人じゃない自分たち。つまらない。早く大人になりたい。悪ぶってみたり、家出なんかも考えたり。遠い町に行こうだなんて。そんなことができるのは今だけだよ。迷惑かけない程度にやってみな。進路相談の日、先生はそう言って投稿を見ながらはにかんでいた。
0: なんか、あれですね。これも、こういうことを言ってくれるのも、今 AI が発達してますけど、それこそ生身の人間だからこそ言える、こういった予言なのかな、みたいな感じがしましたね。これ読んで。
1: そうですね。なんか、確かに。だから、ちゃんとこう、背中を押してくれるのって、やっぱ人間にしかできないですからね。いやー、でも確かに、もうね、でもなんかこう若いうちにやっておけばよかったなっていう後悔めちゃめちゃありますよ。別にまだ今もまだ若くないってわけじゃないですけど、でもなんかこう、10代、
2: まあ
1: 20
2: でき
1: 代
2: る。
1: のうちって、ね、あっという間なんで。
0: 確かにな、もう早くなっていってる。
1: 本当ですよ。もう本当に、だんだん1年がもうすぐ過ぎていくんで。
0: 怖い。
2: 一瞬ですね。
1: 一瞬です、一
0: 一
1: 瞬。
0: 瞬だ。
1: も
2: 気がついたら、瞬きしたら終わってるぐらいの。
1: う。ねえ、なんか、高校生時代の1年って、多分こう、30代の5年分くらいあると思いますよ。
0: おお。
2: まあ、高
0: 濃
2: 校生
0: 密
2: の
0: だ。
2: 時って、やっぱ、長かったですよね。
1: 長かったっすね、今思うと。
2: 年々短くなっていって、こうやりたいことを、まあ僕はやりたいことをやるっていう、まあモットーにも生きているので、まあ、やりたいことをじゃあやるためにどうしたらいいかみたいなことを日々考えてますけど、考えてるうちにもう2、3日とか気づいたら1週間経ってたりとか。で、じゃあやろうって思って、やり始めて準備してる段階でもう、あ、もう1ヶ月経っちゃったみたいな。で、気づいたらもう半年みたい
1: いや、本当ですよ
2: な。なん
1: ね。
2: か、高校の時と比べて全然なんかこう、時間感覚が違うな、みたいな。ありますね、やっぱ。
1: ねえ。 ちょっとね、大事に生きていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。続いてはソリサの作品です。ありがとうございます。高校生って微妙だよね。大人の入り口に差し当たって体も成熟、行動範囲も広がって一丁前、大人に対して最も子供を利用できる年代。だから反面大人に利用されるじゃん。みずみずしいカモン、みずみずしい。そう立ち回れてたらな。即カモでしょ。わかんないだろ。だって私に捕まるぐらいだもん。は？
2: なんかすごい考えさせられる文章ですね。
0: ですね。
2: どうというか。
1: まあまあね。
2: まあ、
1: まあ悪いことを。ねされてなきゃいいですけど。
2: なんかね。なんかね、大人の入り口に差し当たってるところで、まあ確かに高校生ってなんか、まあ高1とかぐらいだとやっぱまだ中学上がりたてっていうところで、すごい若いなって思いつつも。まあ、まあ僕が結構教えているのが今はあの高校生とかが多いので、高校生とかを見ているとやっぱ1年生とかはやっぱこうまだこう中学生っぽいというか、まだまだなんかこう子供だなみたいな感じなんですが、こう高校2年生ぐらいに上がってくるとなんかこうちょっと変わってくるんですよね。こうすごいなんて言うんでしょう、すごい成長が早いなっていう、っていう反面でやっぱりこうね、こう大人になっていくにつれてこういろんなことを知って、まあちょっとね良くない方向に行っちゃったりとかもあるし、やっぱちょっと大人になってきてこう考えがみんななんかこうだんだんね、いろんな自分の個々の考えをちょっとずつ持ち始めてるところに、やっぱね、大人がこう悪い大人が近づいていくっていうのはやっぱ見るので、こういったところでこうこの文章ね、なんか反面大人に利用されるじゃんっていう、
0: まあ
2: そうだなっていう、
1: 確かにな。なんかこうちゃんとなんかこう自分というものを持ってたかどうかがなんか結構こう大人になれたかどうかみたいなのはめちゃめちゃありますね。それは私もすごい共感できるということが過去にも何回もいくつもあったんで、はい、ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。ジュンちゃん作品は VRG 博物イベントエキスポさんからの作品です。ありがとうございます。高校3年秋、半年後には大学生、この町を出ていく。いつもの校舎が生まれた町が居場所だったものが消えていく。気になるあいつはこの町で就職するんだとか、いっそのこと大学なんて落ちてしまおうかしら、そんな考えが頭をよぎる。高校3年秋、初めて自分で決めた進路、私は私の道を行くんだ。進路ね、
2: すごい青春を感じる一文です。
1: もう
2: まあありますよね、なんかこう高校3年生の時になんか、あいつあっち行くのみたいな、どうしよっかなみたいな、結構怒りがち。
1: なんか高校3年の今頃なんて、私はなんか人のこと心配してる余裕とかなかった。
2: ああまあまあまあ、
1: もう自分のことで、自分のことで精一杯で、大学どこ行くんだよって勉強勉強勉強勉強勉強の毎日でとにかく勉強してましたね、この時期は。
0: すごいな。
2: まあ、で勉強してる時、
0: うん、
2: だからこそなんかこう他の人のこう進路を聞いた時に、うんうんうん、進路というかまあこういう道に行こうかなみたいな話を聞くと、
1: うんうん、
2: え何それなんか楽しそうじゃんみたいな、なんか、
1: うん、
2: こんなこう大変なのになんかそっち楽しそうじゃんみたいな、こう隣の芝生は青いじゃないですけど、
0: うんうん、ああ、うん、
2: そういうのは僕はちょっとありましたね。
1: ああ、じゃあ分かったらなんかあのまあなんか自称進学校みたいな学校にいたんで、どれだけいい大学に入れるかみたいな、キスしたやつが、
0: うん、
1: まあ右を見ても左を見てももうそんな感じでした。
2: うん、
1: しんどかった。ありがとうございます。
0: 足あと耐えられないな。
1: じゃあ次の作品参りましょう。続いての作品は K 安納さんの作品です。ありがとうございます。アウハルナ学園生活、舞台は校舎を上る階段。今日も仲良し3人で登校する。空は青く澄み渡り、風は心地よい。絵に描いたような風景、これが毎日続いてほしい。そんな願いがある。時は有限。油断すればこの瞬間も一瞬で過ぎ去ってしまう。ずっと続けばいいのにな。ふと思い出した。
2: いやー、続いてほしいですね。
1: 仲良し3人ね。
2: うん。
1: いや、でも、いましたよ。こう、
2: うん、
1: 仲良し三人みたいなやつ。
2: そうね。
0: うん、
2: 僕はどうでしょう。結局一人ぐらいしか いなかったですね。
1: うん、
2: ずっと同じっていうか、うん、まあ日によってこう面々が変わるみたいな感じはありましたけど。
1: うん、
2: とか、
1: うん、
2: 放課後なんか一緒にね、こうどっかで。帰り道にどっか寄ってみたいなのありましたけど、
1: うん、
2: 結局一番こう遊んでたりとか、
1: うん、
2: 交流があった、まあ、高校生の時の友達とかはやっぱ今でもそれが続いてるっていうところで、まあ、意外とそういうふうに見てみれば、うん、高校生の時のなんかこう関係性っていうのは意外と長く続いてるんだなっていうふ
1: う
2: には思いますね。
1: 私なんか高校の頃の、ここっていうか私の大学の頃の同級生すらもう交流がないので、なんか私結構そういう感じなんだなっていう、なんか出ますけど、
2: まあまあそれはもう多分人それぞれ、
1: まあやや寂しく感じる時はないことはないですね。
2: まあそうですね。
0: まあでも時は有限っていうところで、ああもうこれもあっという間だし、こう関係がもう続いていられるのもあとどれぐらいなんだろうみたいな、
1: うん、
0: ってことを思いましたね。ちょっとパークというか、うん、
1: そうですよ。
0: 思うところ、
1: もう本当に高校時代、はい、ここすぐなんで、
0: ああぜひ現実になってしまう。
1: レゼさんも今の、ね、学校生活をね、こう大いに楽しんで、
0: はい、楽しみます。
1: はい。ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。はい。次の作品は、少々お待ちください。ちょっと待ってくださいね。あ、オッケーです。お出しました。じゃあ続いての作品は鶴本数治さんの作品です。ありがとうございます。高校には行かなかった。中学3年生で人間の変革を志し、高専へ。みんなとは会わなかった。3年生の時には物理実験室にこもり、数学と物理に惹かれた。

0: 人間を考えるために数理を学び、やがて歴史にも向かった。あの頃に生まれた問いは、非線形力学や量子へ形を変え、今も続いている。
1: いやいいですね、
2: 学祭ですよね、
0: なんか。
1: やっぱ高専って、まあ、長い期間とはいえ、やっぱあっという間だっていうふうには聞きますし、まあでもその高校、まあ高専時代のことがやっぱりこう今にも続いているっていうところで、やっぱりその高専だったりとか高校、まあ、もしくはまあね、中学は、あの、卒業して、すぐ働く方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、そのぐらいの時期の年齢の時に、こう、思ったこととか考えたことって、意外とやっぱこう、人生の中で、どっかしらに残り続けるというか、自分の中心をこう、書くというか、軸をこう、形作る、ていく感じになるんだなっていうふうに、やっぱこういろんな文章とかね、お聞きして思いました。
0: そうですね。なんか私も高校時代はちょっとクラスの友人たちはちょっとあんまこう気が合わなくて、なんか昼休みはお昼ご飯食べたらすぐに図書室に引きこもってたんで、その時のいろんなこう文学作品との出会いが今のこの活動につながってると思うんですけど、いやそういった意味でもちょっと私もこの作品に結構共感できるところが多かったですね。
2: 私もですね、
0: はい、あ、そうですか、
2: はい。
0: 引きこってますとか。
2: あ、もうなんか、私も図書室とかよく行きますし、なんなら結構先生に話しかけちゃいますね。あまり良くないかもだけど、話しかけすぎるのは、ちょっと守って話しようぜみたいなことやってますね。
0: いや、でも先生からしたら生徒に話しかけるのはめちゃめちゃ嬉しいと思いますからね。
1: あ、嬉しいですね。ね。
2: ありがとうございます。
0: ガンガンガンガン言ってあげてください。
2: ガンガン言っちゃうぜ。
0: ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。次の作品は、ゼブラクッキーさんの作品です。ありがとうございます。夕暮れの物質はガランドで、やはりか君はまだそこにいた。国語の参考書を枕にまどろむその髪が、黄金の流線形を描く18時前。さよならだけが人生ならば、この日々の輝きも手のひらの上の砂粒のようで。私は君の名を呼ぼうとして、ふと懐からカメラを取り出した。また春が来るらしい。
2: いいな。
0: いいっすね。
2: なんか、輝きが、その一瞬、その日々が輝きに思えるのって、さよならがやっぱ、あってこそだなっていうふうに思いましたね、逆に。
0: そうですね。終わりのないものに尊さを感じるって結構難しいけど、ね、
1: やっぱこの、ね、そこに君がいたっていうところで、でも君の名前を呼ぼうとしてふとカメラを取り出したっていうところで、ここもなんかこうすごい、そのやっぱこうね、名前を呼んで話しかければ話という形では残りますけど、やっぱどうしても思い出、記憶の中になってしまうっていうところを、こう一枚の写真に残すことで、まあ、よりこう、なんて言うんでしょう、構成というか、後にも残るような形になってるなって。

0: はい、ありがとうございます。では、続いて、ちょっと待ってくださいね。これで終わりかな。お待ちください。じゃあ一件ちょっと多分これギリギリの投稿ご投稿だったと思うんですけども、一件ちょっとここには出せないやつ用意してなかったんですけど、一個いただいていたので、ちょっとこれもちょっと最後紹介してもらいたいと思います。KB さんからいただきましてありがとうございます。晴れ時々物質
1: KB さん、
2: 晴れ時々物質
1: すごい、これすげえ、なるほど、これはどこまで考えるべきなんだってなりましたね。
0: うん、
1: 小読みどこまで行けば見えてくるんだろうって、その心情が。
0: いや、いいっすね。はい。一言で決めていただきました。
1: 一言で。
0: はい。
1: すげえ。
2: やっぱこの物質っていうところもやっぱ高校っていうのを感じますね。やっぱこう、まあ中学生でもやっぱ部活をやってるところもありますけど、
0: うん、
2: やっぱ本格的にこうやってるのって高校が多いとは思うんですよね。ですし、なんかまあ高校の時の方がやっぱ部活に入る人って多いかなっていう印象。
0: うん、
2: まあそんな中でね、こう時々物質っていう、
0: うん、
2: いや高校生だっていうのを感じられる一文ですね。
0: うん、うん、
1: おー、確かに。
0: ですね。はい。ありがとうございます。ということで、本日ね、以上本日の北野大平40時でございました。ね、高校というテーマ、ね、で送っていただきましたけども、ね、はい、皆さんこうやっぱね、こういろいろここ振り返りながら、ね、いろいろ書いてるような、ね、感じが伝わってきて、
2: そうですね、
0: よかったですね。みんなこうあの頃のね、あの時代の美しさっていうのがはある、ね、ゆうねさんはその中にいる。
1: はい、なので、
0: うん、ぜひね、今の時代、今の時間をね、謳歌していていただければ、はい、うん、大人だった我々からね、それがもう若い人の皆さんね、みんなそういうふうに楽しい、時代を送っていただくのがね、何よりも喜びなので、はい。
1: はい。ぜひね、ここからもやっていきます。
0: はい、ぜひぜひぜひ。ありがとうございます。ということで、じゃあ、きっとあとの140時は以上です。たくさんご投稿ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それではエンディングです。はい、ということでやってまいりました。第260回ことの話、いかがでしょうか。ルデンさん、いかがでした？
1: いやー、最初、と緊張してて、よかったんですけど、
0: うんうん、
1: だけど気づいたらあっという間だし、
0: うんうんうん、
1: 何より、あ、楽しいって思いながら、なんか、喋ることが、こういった場でも、できるっていうのが、いや、すごいいい体験になりました。
0: ね、はい、ありがとうございます。ね、ぜひまた遊びに来ていただければと思いますんで、
1: あ、はい、ありがとうございます。
0: ね、気軽にね、来てください。
1: はい。
0: ひどうさん、いかがでした？
2: そうですね。結構こうなんかこう視聴者というか、
0: うんうんうんうん、
2: こう。ね、お題を決めて、
0: うんうんうんうん、
2: 文章を送っていただいてっていうところで、
0: うん、
2: こういう企画に参加するのは初めてなので、
0: うん、
2: すごい新鮮で、うん、まあ、いろんなこうね、素敵な文章があって、
0: うん、
2: やっぱまだまだ世界は広いなっていうところが感じ取れましたね、
0: うんうんうんうん、
2: すごい参加できてよかったですね、今日。
0: ありがとうございます、ね、ぜひね、いや、こういった、学びの場っていうのは人と人がつながる場所にもなりますし、普段生活してるだけは得られない刺激を得るための非常に貴重な場だと思う。

0: で、ぜひね、学生学際集会さん、これからも末永く続けていただければと思いますんで、はい、ぜひまたね、ラジオにも遊びに来ていただければと思いますんで、は
1: そう
0: い、よ
1: ですね。
0: ろし
1: は
0: くお
1: い。
0: 願い
1: あり
0: し
1: がとう
0: ま
1: ござい
0: す。
1: ます。よろしくお願いします。
0: はい、では、最後にまた宣伝やって終わりたいと思います。毎週木曜22時からことの初追いということで、今週もやってまいります。ぜひ遊びに来てください。はい。おっと、おもちゃい。ね。で、あとね、来月は、ま、ね、VR 読書週間、ね、始まりますので、そちらも続報お待ちいただければと思います。ということで、ルデンさん、ユードフさん、本日は本当にありがとうございました。
1: はい、
0: お
1: ありがとうございまし
0: 相
1: た。
0: 手はジムのサクでした。また来週お会いしましょう。さよなら。おつジム。
1: さよなら。
0: さよなら。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行っか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう

度あの日々を。イエスタディーワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか?というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラダリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ。景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、

0: レモンと
1: ベリーと
2: アイスと
3: メリーと
4: バギーに
0: の会いに来てね。
5: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
0: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

女を交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

彼女交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女を交わしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: こんばんは。ワールドをめぐって新しい世界を楽しもう。深夜に VR の世界をお届けする K のワールドめぐり始まりました。パーソナリティは VR チャットのワールドをこよなく愛するトラベラー K アンノコと K と、
1: まだまだをこよなく愛する無理なしのサブパーソナリティレッドゲンスです。イエーイ。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今週はゲストをお招きしております。こちらの方です。どうぞ。
1: こちらの方です。
2: はい、こんばんは。タマコ屋のタマコです。よろしくお願いします。
1: イエーイ、はい、よ
0: ろしくお願いします。
1: イエーイ、
2: イエーイ、イエーイ、お久しぶり。
1: タマココさんですよ。お久しぶりです。お久しぶりでございます。
2: 前回100回記念の時にね、100回、ちょうど100回の時にね、ゲストで呼んでいただいて、今回が200超えたぐらいです
1: もん
2: ね。
3: 202かな、
2: 2回、
1: そう、
2: 2年の約2年、
1: ね、2年100回分、
2: もう2年経ったんだろう、
1: ね、
2: ぶり、最近のように感じるけどね。
1: そうそうね、僕もそんな、ね、経ったからみたいな、うん、
2: そうそうそう、
0: ね、ちょっと今朝、ナマコさんといえばあれですよ、先日27日にあの誕生日を迎えました。
1: そうですね、ありが
2: とうございます。
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。もうね、ケさんと佐賀くんが、ね、遊びに来てくれて、
1: うん、
2: ありが
1: たいです
0: ね。なんと4時間もの、はい、
1: ね、4時間誕生日、すごいね。
0: あの何名もの DJ の方が、うん、はい、ゲスト DJ の方が来て、イベントあり音楽ありで、本当に盛り上がった、そういえばなんかサプライズもありましたよね。
2: そうなんですよ。あのね、そう、ナズシンガーのアズさんがね、生歌でね、お歌のプレゼントをしていただいて、
1: すごかった。
0: 聞き入ってしまいました。
2: DJ あり、生歌あり、
0: そして最後になんと23時半から、
1: 今途切れちゃったね。23時半から
2: 途切れた。途切れた。
0: あ、ナマコさんも DJ を23時半からされました。
2: そうっすね。あの今そう、私もね、あの DJ をね、ちょっとこう最近、ね、最近っていうかね、ここも、10ヶ月ぐらい前かなからね、 DJ やってまして。イベントのね、誕生会の最後は私も自分で DJ をねして、まあ、鳥っていうのかよくわかんないけど、そう、最後やってね、やってました。
1: いやー、いいな、行きたかったな。
2: ちょっと
1: 行けなかったです。僕は
3: その辺のね、DJ とかコミュニティとかの話もね、番組の後半でも聞きたいので、
1: そうですね、
0: ちょっと、はい、トークの方で聞いてなと思いますね。
1: はい、こんばんはとかね、来てますね。マロワユかわいいって、ね、コメントいただいた。
2: ありがとうございます。
0: マロワユコメントいただいてます。
1: ありがとうございます。ね、
2: ちょっとちょっと
1: ね、オーガちゃんさんですね。はいはい、
2: 原水ちょっとそろそろ開けましょうよ。
1: あー、なるほど、あげますか。
2: はい、私はね、我慢してたんですよ、もう。
1: あー、オッケーっす。はい、はい、乗るかな。よいしょ、ラッシュ
0: さあ、
1: よいしょ、
0: 乗
1: る、乗ったかな。
0: どうです、
3: 乗り方いいですか。
1: 乾杯。
2: じゃあ今日はね、呼んでくれてありがとうございます。
1: ノイキャにやられてしまった。
2: すいません。
1: 乾杯乾杯。
0: はい、
2: 乾杯。
0: いやいやいや、乾杯で、はい、では、この時間で、はい、当放送の紹介をしたいと思います。はい、
1: はい、
0: K のワールド巡りは毎週火曜24時から FM ことの葉より放送しています。おすすめのワールドや今ホットなワールドを写真とともに紹介していきます。深夜に軽く聞いていただけたらと思います。はい、また当番組は VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワールドでも視聴できます。VR チャットから見ている方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて、今見てるよと X に投稿をお願いします。
1: お願いします。
0: はい、こちらに
1: ハッシュタグつぶや
0: いてください。
1: うん、
0: お願いします。はい、そして当放送では無限会社限界工業様より提供されております OPCMS ミクプロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用し撮影しています。
2: はい、
0: 今週も提供ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: すごい提供まで出てる。
1: 提供、はい、ぎっかり好評提供でお送りしております。
0: 提供がつきました。
1: うん、
0: はい、
1: いつもお世話になっております
0: はい、では、メイントークの方入っていきたいと思いますが、
1: はい、
0: うん、ね、なんかショップね、あのダマコ屋の方運営しているダマコさんですけど、うん、
2: はい、
0: なんか今朝もなんか新作を公開していたってことで、ちょっと、
2: はい、そうなんですよ。あ、はい、じゃああれかな、出していいですか。
1: お
0: お、もうなんか表示
1: が
2: 見ます？
1: すごい。
2: でね、
1: すごい、はい、
0: なんか頭上に
2: アバター組み込み型のタグシステムですね。
1: はいはい、
2: でね、大体こうワールドに設置するもんなんですよね、今までね、タグマーカーって。
1: そうそうそう、
2: ね、藤山とかね、じゃないですか、
1: うん
2: うん、
0: コミュニティ、
2: あれをこうアバターに入れるとタグがないワールドでも自分の好きなタグが、ね、
0: どこ
2: できるのと、あとはこれ自分でフォント選んだり背景好きな画像にしたり、こういうね、こうアニメーションつけたり、まあ、こういうのもね、もう自由にできちゃうんで、普通のタグマークよりももっとこう表現の幅が広がるっていうね、そういうものですね。
1: はいはい、
2: うんうん、ね、なんかこれはね、こういっぱい出してるからいっぱいになっちゃってるけど、必要なやつだけをね、こう 2,3 個ぐらい、
1: あ、ね、いいのかな。なるほどなるほど、
2: そうそう
1: そうあれはね、イベントによってはなんかこのぐらいついてるからありますよね、なんかね、
3: あります
0: ね、あ、なんかある全部募集とかいろいろね、お話ししたいとか、
1: すごいことになってることあるよね、
3: 無言声自分の名前とかも隠れちゃいたいですとかね、
1: ああ、
2: 両方いてやるわね、
0: 自分でとっていいよね、でもね、フォントが変えられるし、背景画像もね、うん、って言ったら本当になんかすごい、ね、
1: なんか、
0: なんか楽しい旅しそうな
2: んで、フォントはね、こうアバターには入れらんないんですよ。でもね、
1: あ、はいはいはい、
0: あ、そういえば言われてみると、
2: いろいろね、
1: いろいろ
2: 工夫して、
3: いろんな
2: 使えるようになりました
3: ね。ちなみにこれ、本当にいっぱいあると思うんですけど、現在までどのぐらいアイテムを手掛けてとか公開してきたっていうの、だいたい、だいたい
2: 今ね、だいたいね、380ぐらいありまして、
1: 380、
2: そうそうそうそう、
0: すごい数です
2: ね。もうちょっとね、400いきそうな、400は年内は多分いかない気がするんだけど、年明けぐらいに行くべきかなみたいな感じですかね。
0: いや
1: すごいな、400
0: なかなかブーストで400、ね、商品出して
1: 本当だよね、
0: 一人のさ、ね、こう一つのショップでな、ない、
1: 400ってやばいよ ね、 なかなかね、何ページになっちゃうの、うん、ね、商品ページがもう、
0: あ、多分、
1: うん、何十ページ、すごい、すごいよね、もうね、
2: そ
1: う、
2: 20ページでないぐらいか
1: ってのかな、20ページ、
2: うん、
1: 見たことないな、20ページとかすごい、
3: 自分でもね、17ページとかだと思
2: う、はい、ああ、すごい、ありがたいですね、
1: やばいやばい
3: 今日ね、なんかその中からいくつかアイテムを、うん、しかも実際この場でね、あの、うん、お写真だけじゃなくって、
2: そうなんですよ、ちょっと
3: アバターに入れてきていただいたという、
2: たまこ屋の中でも人気のあるやつ上位いくつかをね、あの、今日ね、この子に入れてきたんで、ちょっとね、出してみましょうか。
1: あ、
2: これわかるかな、そうそう、これリフレクトレンズってこう目にね、こう反射するやつなんですけど、
1: うん、
2: うん、顔がね
1: 反射、あ、反射してる、
2: なんかこうアバターもね、反射

0: 世代ない
1: し。うわー、ビーム、あー、ビーム。
0: もう、パナップはこれの好きでしょ。っていう夢が
1: ね。ねえ。ねえ。すごい。
0: ビットシステム。両手で自在に釣れる。
1: すごい。
0: これ、自分も何でいいか、瞬間に買ってしまいました。そうそうそう。
1: いや、いいな。
0: これ見えてるかな。うんうん、
2: アフターグローってこうね、うん、
1: おお
2: 目から残光が出る、
1: ね、すごいこれ
0: かっこいい
1: かっこいい、
2: ね、中二病ですねこれね、
1: ねえ、ね、すごい、
0: 右手、
1: いやいいよね、うん、あれだよね、なんだっけ、なるが来るがだね、なるが来るが、
3: あの分かる分かる、言いたいこと
1: は分かる、
0: ね、これね、そしてこのチェーンブレード自在に
1: 操作して
0: 、
1: ね、あ
0: すごい、ね、あ相手に向かって
2: これもね鎖を飛ばせ
1: るんですよ、ね、おすごい、
0: これはね、
1: おすごい、
0: 某シーンに放出する
1: かっこいい、ま
2: あ、これもねこう中二みたいな感じでね、やっぱ中二っぽいのが売れるのがね、
1: うんうん、
0: すごいよ、みんなね憧れがある、
1: やっぱね
0: 自在に
1: みんなこういうの好きなんでね、
0: 相手を
1: やっぱ
0: そうだね、
2: このタッグ
3: にね、アバカにね銃とか入れたがりますから、
1: あそうね、うん、武器とか好きだよね、
0: 確かに武器とかは好きだよね、確かに、うんうん、なんか、うん、誰かしらそういう武器ギミック入れて、
1: うん
0: ね、
1: うんうん
0: そうそうそう、うんうんうんうん、そうだね、
1: へ、
0: うん、ね、こんな感じのやつ、こうやって実演されるとやっぱ違いますよね、うん、本当に
1: ね、違うよねやっぱ ね、
0: そうそう、うん、ほら商品説明とかもあれだけど、
1: うん、そうやっぱブースとかでね、まあ、動画見たりとか画像見たりとかっていうのはありますけど、やっぱね、やっぱ目の前で見るとやっぱ違いますよね、
0: ね、これ見ると、
2: う
0: ん、
2: 自分もね
0: 欲しくな
1: っちゃう、ね、欲しくなっちゃうよね、
3: 目の前で見るとねやっぱりそうなんだよね、
1: うん、
3: うん、
1: そうそうそう、
2: まあ、大体の人ってねこうブースで出してそれだけで終わりだけど、まあね、うん、あのうちはちゃんとショールームもあるし
3: ありますもんね、
2: あと、う
3: ん、
2: カタログアバターって
0: 言ってショールーム
2: カタログ、あのアバターの中に新作を詰めてっていうパブリックアバターもね、うん、実は公開してるんで、それをねこうかそれに返信してもらえれば、体感的に自分でやっぱこう人の見るだけじゃなくて自分で主観的にあ、ね、アイテムをこう体験できるっていう、
1: うん、
2: そういうことも、ね、やってるんで、そうそう、いろんな、
1: うん、
2: アプローチを、ね、うん、体験してもらって、
0: もうカタログアバターはすごい頻度でタモコさん入れ替えてるから常に、うん、最新のアバター、
2: うんうん、まあ、そうそうそうそう、新しいやつ常に入れ替えてるんでね、
1: なるほどね、カタログアバター、
3: 鎖のものとかはね、あのあれですね、ハンドジェスチャーでさっきみたいに飛ばしたりとかできるので、あの使い心地とかも試せたりもしますもんね、うん、そうすると
1: なるほど、
3: 物によっては
0: そうそうそう、購入前にね、そうそうそう、
2: 自分でねハンドジェスチャーやってね、鎖操ったり、ね、そうビットシステムもそうだけどね、うん、あえてこう、うん、自分で使った気持ちにちゃんとなれるんで、検討してる人はねおすすめですね。
1: そうなるほど、カタログアバター、うんうん、
3: で今ね、あのアバター用の、うん、まあ、アクセサリーですとかギミックですとかって、紹介していただいたんですけど、うん、まあ、ダマコ屋といえばです、うん、結構そういう、イメージが強い方ももしかしたらおられるかもしれませんが、うんうんうん、最近なんかワールドのギミックも、結構手掛けておりますけど、何かきっかけとかってあったのでしょうか。
2: そうそう
3: そう、
2: そうですね、何でしょうかね、ちょっとこううどんをこういじるようになって、まあ、それでワールドギミックにもちょっとね挑戦してみようかなと思って、まあ、それで始めたのがまたきっかけで、でやってみたらね、まあ、結構面白いし、バターギミックと違ってもっとこうね、あの複雑なこともできるし、まあ、そういうの自由度が高いんで、まあ、ちょっと結構ね面白い部分もあるんで、よくやってますね。で最近はもうワールドのこうねギミックもちょっとだんだん増えてきて、ショールームの方にもちょっとね置ききれなくなって、あのワールド用のギミックは別にこうインテリア用のワールドっていうのをもう一個作ったんで、
1: はいはいはいはい、
2: けて、だから今ねショールームが2つあるんですよ、アバターギミック用とワールドギミック用、
1: はいはいはいはい、
2: そうなんです、
1: なるほどね、なるほど、うんうんうん、へえ、
3: あのなんかブースハウスとブースカフェみたいになってますね。あのブースピクシブ、
1: あ、はい、

0: アバター、アバターとワールドと分かれてますよね。そうそうそう。
1: なんかね、いいな、だんだんこうね、ショールームがパンパンになってきちゃって、だいたい全部展示してるんで、ね、ショールームスイッチすごい数なんで、あれを全部オンにすると結構負荷がじゃないけど、なかなか
2: それは
1: やばいね。あ、でもなるほどね。スペックならね、全部オンにしてもいいんじゃないですか。
2: ベンチマークを。
1: ベンチマーク。ぜひぜひ。
0: ダマコ屋はベンチマークではないです。
1: 100以上。
0: そう。さてさて、まあ、前回は、第100回の、アニバーサリーの時に、お招きした時、ちょっと僕がまだ加入してない時なんですけど、まあ、VR、リアル問わず、あらゆるところからね、着想を得て形にするということを、伺ったんじゃないかなと思うんですけど、ワールドギミックまで制作範囲を広げましたけど、まあ、このスタイルっていうのは変わらない感じですか、やっぱり。
1: 基本的には変わらないですね。まあ、今までも常にいろんなアイデア出して、こう全部メモしてみたいな感じで、こうアイデアをね、溜め込んでたんですけど、まあ、その中にもね、こう、ワールドでやってみたいアイデアなんかもずっとあったけどできなかったみたいな、そんなのもあったし、あとは今はね、ワールドもやるようになって、やれる範囲も広がったんで、もうさらにこう、なんだろうな、作れるものがこう広がったっていうかね、そんな感じで、基本的にはもう、なんだろうな、見た人を楽しませるとか、あとね、チルワ用のこうね、ギミックだったら、ちょっとこう綺麗さ重視みたいなところもあるんだけど、こう、何でもやるみたいな感じで、もうね、ガチのこう、ね、真面目なやつから、ふざけたやつまで、何でもやります。
2: なるほど。
0: バイバイって
1: やつありましたよね。あ、バイバイ
2: って
1: の
2: はあれ
1: ですね。あれね。ね、ね、時間でどんどん増えてい
2: く。あれね、見ました、見ました。なかなか
1: 衝撃。自分のオープンワールドに置いといて、フレームに黙って、あれね、ちょっと増やすと面白いですよ、ね。
2: あれ、あれ
1: 知らない人が見たらね、いつの間にかね、栗まんじゅうがどんどんどんどんこう増えてくる。30秒で倍になってくる。
2: いやだって最終的になんだっけ、やばいことになるんですね、確かね、あれね、
1: 原作は宇宙に最大で1024個なんですよね。
2: 一応上限が
0: 1024、8、16、32、1024も多いですよ。
1: でも1000個以上もさ、一つのワールドチルワに置かれたらとんでもない数になっちゃう。
2: まあね。
1: あとはね、自分でユーズするとね、栗まんじゅう食べれるんで、自分で食べて減らしていけば、そこを抑えられるんで、ちょっとしたゲーム要素じゃないんですけど、まあ、そんな要素もあって、みんなで、ね、何人かでこう全力でやれば、あれば消せますんで。
0: 消せる。
2: ああ、なるほど。
1: あ、まあでも減衰ルームも明日
2: 上限がある
1: とバイバイになるかな。
0: 減衰ルーム食べないんだろうな。まあ、タマコ屋ショップ今年12月で5周年と、伺いました。なんか企画が、進行中とのことらしいんですけど、このあたりって少し聞いちゃっても大丈夫なんですかね。
1: そうなんですよ、はい、12月10日でちょうど5周年を迎えることになりまして、ついに
2: めでたい、
1: おめでとうございます。ありがとうございます。あんまりね、今まで周年イベントやってなかったんですけど、こうアイテムのね、100点200点300点400点みたいな、まあそうやってこうね、その区切りではやってたんですけど、さすがにまあ5周年なんて、やろうかなと思って、でやるって言ってもプレゼント企画をねやろうと思ってて、プレゼントす抽選でこうね当たった人はダマコ屋のアイテム好きなの1点何でもいいんで、
2: おお
1: 何でもいい1点、これを合計で、30名
2: あすご
1: すごい、
0: ね、大きく出ましたね。
1: そんなにもですか。いや30当選者30名で、30人が好きなもの一つ選んで、

0: うん、すげえ、これはすごいぞ。
1: そんな企画をねやろうと思うんで、
0: はいはい、
1: あのね、詳しい内容はあのまだあの、うん、なんだろう、ね、後ほどポスターにしてあのそこはね告知しようと思うんですけど、うん、いつもね、うんまあ、内容はこんな感じでいくと思うんで、
0: うんうんうん、これは楽しみ、
2: これはちょっと期待したい、楽しみです
0: ね、うん、これ楽しみですね、これはね、
1: うん、こういう時はね価格の高いものでもね、
0: う
1: ん、ぜひこう、ね、
2: そうですね、皆さん
0: そうだ、ね、
2: 一番
0: こうどれでも音楽、ね、どれでもってことなんでね、
1: なんだろう、
0: うん、お
2: いや、これはこれは期待したいです
0: ね、ね、楽しみだ、
1: ね、そう、12月であれでしょ、
0: うん、
1: 5周年になって、でさっきもちょっと言ったけど、はい、もうちょっとでね、うん、あの点数も400点いくんで、うん、なんかねこう時期が結構
2: ダブダブ
1: 同時に迫ってきちゃってるんですけど、うん、400点いったらまたそれはそれでなんかやろうと思うんで、
0: あ、
1: うん、
0: なるほど、
1: それはね多分年明けになるんで、うんうん、まあ、400点じゃなくて5周年の後にはなるかなと思うんで、
0: うん、
1: 100点の時も、うん、ぜひ楽しみにしてください。
2: いいですね、
0: いや楽しいですね
1: ね、ちょっとこれ期待して、ね、ちょっと、
0: はい、うん、
2: これは目が離せないというか、はい、
0: うん、
2: はい、では、CM の、はい、これ一旦時間になりましたので CM に入ります、はい、
0: あー

0: ここはいろんな子が輝ける場所。接客やお話が得意な子、歌が得意な子、ダンスが上手な子、みんな個性があってかっこよくてかわいいでしょね。両生類ってすごいでしょ。
1: 毎週木曜22時から VR チャットで営業中。公式 X や YouTube もあります。要チェック。
2: あー今日も疲れたな。
3: そんな時はラーメン集会場へ行こう。目移りしてしまうほどのラーメンたちが俺たちを待っている。ラーメン集会は毎月11日23時から開催中だ。君の持っているラーメンの写真がこの場合展示されるかもしれないぞ。詳しくは公式ツイッターをチェック。
4: さあ今回皆さんにご紹介するのはダメスタ喫茶アンダンテ。アンダンテという名前に似つかわしくないほどのとても騒がしくて楽しいイベントだ。個性豊かなバメスタたちが所狭しと三郎手を駆け回る。初心者の方も大歓迎。2対4でしっかり接客をします。気軽に遊びに来てくださいね。そんなバメスタ喫茶アンダンテは毎週土曜9時50分からグループオンリーで営業中。それでは皆さん一緒に。

0: ここにはいろいろな世界がある。 VRC を楽しむ、楽しませる。限界工業。
1: 絵本をライブ配信して読み聞かせを行っています。様々な読み手が

0: それぞれの声で。
1: 物語を紡いでくれる。そんな時間を一緒に過ごしませんか？
2: 時折寝てしまう方もいるかもしれません。
3: 参加する際に必要な持ち物は何もいりません。作業しながら、無音声の方、クエスト、デスクトップ、VR なども関係なく、耳を傾けるだけの空間になります。
4: 途中退出、入室も OK です。ご自身のペースでお楽しみください。
5: 最後に、素敵な時間を一緒に過ごしましょう。イベントは一期一会の時間だと思っており、同じ時間は訪れません。
6: みんなが共有して耳を傾けれる時間は本当に素敵だと思います。
7: 素敵な出会いの記憶の1ページになることを願っています。
8: はい、 CM 開けました。はい、戻ってきました。はい、ニントークの方入りたいと思います、
9: うん、はい。なんかね、さっき、CM 中にね、タマココさんからちょっと提案がね、うん、あってね。
8: そうそうそう。そうなんですよ。
9: なんで自分がこんなに。
10: なんで、なんか私、やけに慣れなしし、なんでこう、ため口喋って、これ慣れなしし、慣れなしすぎるのって思われたらね、ちょっとあれなんじゃないかなと思って説明した方がいいんじゃない
11: かな。すごい慣れてる感じがね。
8: なんかね、距離感近いって。
10: めっちゃ近い。
9: まあ、それもそのはずでね、ダマココさんは、かつて、うん、ケアのワールド巡り、サンパーソニティを務めていらっしゃった経験がございますし、個人的なつながりもね、我々多いっていうところもあって、
11: そうですね。うん。
9: そう。どうでしょう、なんか、まあ、その頃とだいぶこう放送形態変わったといいますか、まあ、30分放送して1時間放送、
8: ね、22年とかそうです、
9: こういうふうにスタッフが超えていたりと、
10: うんね、最初Kさんのラジオ何分だっけ、15分だっけ、
8: うん、そうミニラジオと呼ばれて15分枠で
10: やって
8: たんですよ、
10: うん、15分になって私が、はい、うん、最初一人でやってて、で私がサブパーソナリティどうですかって誘われて、じゃあ分かったって2人になって、
8: そうですね。
10: そこでなんか30分になったんだっけ。
8: そこで30分枠プラス VRC 放送局からオファーがあって、うんうん、ワールド紹介するラジオってことで、うん、そう、ね、あのだいぶ形態が変わった時がダマココさん加入のタイミングっていうか、
10: そうそうそう、
8: そんな感じでした。
10: そう、でもね、あのねまあ今でも変わんないけど、Kさんのラジオってこう12時からだから結構遅いじゃないですか。で私ね、あんまりこう遅くまで起きてるとね、こうちょっとこう疲れちゃうんで、こうね、体調がね、いろいろね、悪くなっちゃってするんで、で、そう、ラジオね、抜けさせてもらったんです。
8: はい、実は。
10: で、その後入ったのが、元帥です。
8: 二、うん、代目パーソナリティ。
11: 二代目です。
10: こう私よりもね、こう、Kさんのこう良さをこうね、引き出してね、こう、すごいいいラジオになってるんで、ね、番組のこうクオリティもどんどんどんどん上がってるし、でね、ほどなくして佐賀くんもこうね、うん、入ってくれてみたいな、ね、
11: そう、
10: もうそこからさらにまたねクオリティが上がったりして、すごい本当にカメラもさ今複数台あるしさ、
8: そうカメラワークは
10: 影響とかも出すし、もうね、もうテロップも画像ももうポンポンポンポンちゃんとこうさね、
11: うん、
10: 出してくれてタイミングよく、
8: うん、すごい
11: 変わりましたね、
8: まあ、2022年当時と比較されたら、うん、アーカイブとか見ててもかなりところが全て変わりました
11: ね、アーカイブありますからね、
9: まあ、今回の台本確認にあたって、うん、あの2周年の時の放送をね、うん、2周年の時僕まだ加わってなかったんですよ、あのその時のやつを、ね、見直したら、あの、うんうん、画面傾いてましたからね、うんうん
8: まあ、あの細かく言うとだいぶテロップの5時があったとか、なんかなんか、
9: ね、2周年の週5時がねウィークになったね、
11: まあ、はいはい、
8: 手作り感が
11: 最高だったのか、そうそうだね。

0: そうそうそう。最初は K さんがね、全部一人でやってたからね、その辺はね。
1: そうだね。
0: そうですね。配信周りは、いや、すごい発展しました。
1: いや、恥ずかしいね。
0: だって今じゃ、だって V チャの中でもね、のラジオの中でも、こう、ね、長く続いてるもん、本当に。
2: ああ、もう、上から数えて何番目とか、逆にね、
0: すごいすごい。
2: かなり、超長寿になる。
0: 本当にいつの間にかそんなすごいラジオになっちゃってね。
1: ああ、
0: すごいっす。
2: まあまあいろいろありましたね。うちはネタになると、4年もやってると。
0: ちなみになんですけど、K のワールド巡りロゴもね、私が当時作った。
1: そうですね。
2: そうこれはね、今
0: 一緒になって。ケンさんロゴなんかもっとかっこよくした方がいいよって言って、まあ今私のやつがねかっこいいかどうかは別なんですけど、でもねそう作り直して今のロゴになった、
3: ね、ずっと今も放送だとダマッコさんの今の頭上に掲げているの
1: が、
2: そのロゴは変わらず今も、
1: う
2: ん、
0: まあいつでもね、あの、変えちゃっていいすからね。
3: 変える先がない。
1: いやもうねえ、ずっとこれでいくでしょう。もうねえ。
2: いやでも本当にその話すると、
0: あ、そうですね。
1: そうだね。
3: そう話すると長くなるじゃない。
1: そうだね。
0: そうだ。簡単にそう説明をできればいいですね。
3: まあまあまあ、さてさて、まあ冒頭でもね、ちょっと触れてましたけど、まあ DJ を始めたりとか、あとは、イベントの方があったりと、いろいろと、
0: はい、はい。
3: あるのでちょっとそっちもね、うん、ちょっとそろそろ伺っていきたいなと思います。なんか、うん、じゃあ DJ 始めたきっかけとか聞いても大丈夫ですか？
1: はい、
0: はい、まあ最初は別に DJ がやりたかったわけじゃないんですけど、
1: うん、
0: ちょうど1年ぐらい前、去年の8月9月ぐらいに、あのね、なでにハマったんですね、私ね。
3: なでなで、
0: あの、まあ、なでなでマッチングとかってね、あの、聞いた方もいるかもしれないですけど、通称なでまーって言うんですけど、なでまにはまって、うん、そこでこうね、人のこう頭をなでたり、なでてもらったり、まあ、そういう世界があって、うん、それにちょっとはまってしまって、で、こうなでま、なでなでマッチングって、こうみんなでね、こう、マッチングして、こうみんなでなで合うっていうね、うん、ワールドがあるんですけど、まあ、そこをこう、音楽プレイヤーがあるんですけど、なんかみんなこう自由に変えちゃうんで、音楽がこう突然止まったり、もう関係ない音楽が流れたり、ちょっとこう、なんだろうな、こう、せっかく雰囲気がいいところが結構途中で途切れちゃったりとかっていうことよくあるんですね。なんで、こう、でも、なんか音がいい環境で、かつ、こう、ワールドもこう、情景も綺麗なワールド用意して、こうね、視覚と聴覚をこうちゃんとこうね、上質なものにしてあげると、なでのクオリティなでのこうね、感じ方が変わるんじゃないかなって思って、それで立ち上げたのがなでコミュニティイベントを立ち上げたんですよ。
1: は
0: あ、綺麗なワールドを私が用意して、で、DJ に音楽の部分を管理してもらって、あの空気をこうね、音の力で場の空気をこう作ってもらって、まあ、その中でなでを楽しめば、みんなこう満足するような体験が得られるんじゃないかと思って、それでその企画、あのね、イベント立ち上げて、そのきっかけで、そのタイミングで、じゃあ自分でもまあ DJ やるかと思って、
1: で
0: 始めたのがきっかけですね。
1: おお、なるほど。
0: DJ って言ってもね、あんまりこう激しいやつは最初やってなくて、なでに合うようなこう落ち着いた音楽をこうね、チルっぽい音楽をこうゆったりかけるみたいな、そういうのをね、最初やってて、
1: はいはい、
0: でまあ続けていくうちにね、まあいろんなジャンルこう挑戦して、まあ最近ではね、いろんなのやりますけど、うん、こんな感じで、うん、今まで聞く側でしたけど、まあ自分でもね、やる側にもなったんで、まあ、それ、そういう意味でもね、また違う V チャの楽しみ方ができて、今楽しんでるところです。
1: うん、わ
3: あ、イベントの方が先だったんですね。
1: ね、ね、うん、
3: どちらかという
0: と。そうそうそう。こうね、みんなになでを楽しんでもらいたいっていうのが、まあ一番最初にあったところですね。
3: はいはいはい。それ、そのきっかけが、まあ去年の8月、9月、イベント立ち上がったのが、

0: あ、イベント立ち上げたのが去年の12月下旬なんで、
1: じゃあ、
0: まあ、まだ1年経ってないくらいですね。
2: あ、まあ、そろそろ
0: あと2ヶ月ぐらいで、うん、それも周年になるので、
3: じゃあまた周年記念みたいな。
2: あ、そっちでも、
0: ね、そうね、周年のまあイベントがなんか、うん、やるかもしれないですね。
1: うん、ですか、なんかタバコ屋の5周年とか かぶって
2: 確かにそうだね、もう本当にイベントが、
0: まあね、まあでも本当に周年なんかはもうね、やっぱいろいろかぶりますよね、
2: うんうん、
0: でもね、うん、こうプライベートではタバコ屋で V ちゃんの中ではなでこみゅんみたいな、そんな感じで密着でやって、ね、でも楽しみながらやってるんで、うん、中の人はね結構忙しくなりますけど、うんね、楽しみです
3: うん、ね、あの先日のお誕生日会の時のダンコさんの割と DJ の曲はこうや優しめというか、なんか雰囲気のいい曲がってことは、今いろいろ、
0: まあでもね、ちょっとこう踊れるようなね、ちょっと楽しげな曲はね、うん、チョイスしましたけど、うん、まあ、本当のこうイベントの時はもうちょっとこうもっとゆったりしたような感じのやつが多いですかね、う
3: ん、ね、じゃあ、いや、なんかちょっと他のどんな曲調とかいろんな曲も聴いてみたいかなと思って、
0: うんうんうん、あとはね、おかげさまでこうね、こう仲間に誘ってもらえて、こうね、DJ イベントでこうプレイしたりとかっていう機会もちょっとずつ増えてきてるんで、自分のイベントだけじゃなくてね、他のところにもお邪魔してっていうのも、これからどんどん増えていきそうな感じで、はい、
2: 私も楽しみに
1: してます。それこそね、あの、我々の本当に身内的なことを話しますけれど、
3: そうそうそう。
1: まあ、先日ね、あのアニバーサリーの時に話しましたけど、あのメロディーラインというところでね、
0: うん、
1: 我々3人、
0: うん、
1: イベントをスタッフやってますけど、
0: うん、はい、ね、キャストされてるってね聞きましたね、
2: ね、うん、はい、ちょうどラインさんがいますね、
0: ラインさん
2: い
0: ます、ね、お同じさん
2: そこに
0: 頭に、ね、あメロディーラインってグループを掲げてるから
1: そこでもね、なんか、まあ、歌う方ですとか、うん、DJ される方ですとか、うん、お招きすること結構ありますけど、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: そこでもね、うん、どうでしょうね。
2: お
1: ね、
0: マジですか、やった、
3: もし、あれば、ステージで、DJ を。
2: ステージで、
0: いいんですか、いいんですか。
3: あ、今、なんか、
1: うなずいてらっしゃる。
2: うなずいてますね。
0: ありがとうございます。
2: ゴーサインが。
0: 決まりました。やった。
2: 決まった。今決まった。
0: ありがとうございます。
2: すごい。
1: 本当に今決まった。この間なんか、お子さんいらしてなんか話してるのにいましたよ、僕、
0: うん。そうそうそう、この間、そう、一回ね、お邪魔してね、お話ししましたけどね。
3: あ、これはちょっと楽しみですね。
2: ね、楽しみ、
0: ありがとうございます。本当に。
2: うん、あ、なんかコメントもいっぱいいただいてますね。うん、あ、そんな経緯がね、こんばんはとかね、いっぱい来てますよ。
0: なでこみはいいぞ。
2: ね、あ、タバココ先生だって、ね、なでこみはいいぞって、
3: ね、
2: いっぱいいただいてますね。うん、
1: さっきね、あの CM 中にもね、あの拾ったやつで、あの VRC 界の発明家と、
2: あ、発明家 ね、そう、発明家ですね。
0: ありがたい。なんか最近そう言ってくれる人多いですね。
3: いやー、でも300
0: おこがましい感じですけど、でもまあ嬉しいですね。
2: まあ発明ですよね、でもね、本当もね。
1: 制作者とかクリエイトというよりもなんかね、なんか発明、
2: うん、発明だよね、
1: 近い感じは、
3: うん、アイデアが
0: もう、あ、斬新というか、でも確かにね、うん、アイデアのところをこうね、こう、そうね、うん、こう褒めてもらえるとやっぱ嬉しいですね。なんだろう、ユニティでこう作るよりも、こうね、発想とかそういう方がこう自分の中で重視してるんで。
2: うんうんうんうん。
3: ありがたい
2: っす。
3: でも、バイバイとかもそうだけど、アイデアをそのままギミック化させてっていうか、ね、
0: まあね、まあ元ネタがね、まあ、あるものも
3: いやいやいや、なかなか、それを、ね、作り上げる。
2: まあでもね、そう。
3: これはすごいことです。
2: いや、いいね。
3: はい、
2: そうそうそう。そうそうそう。で、
3: いや、
2: うん、素晴らしい、ね。30分で、そろそろじゃあ、あれですね、バルド紹介のお時間、
3: はい
2: は
3: い、
2: ではそろそろということで、
3: バルド紹介のお時間になりましたということで、はい、バルドの紹介の方、お願いします。
0: なんか画像を見たんだっけ、
3: はい。うん、
2: 今ね、改札が見えてますね。
3: はい、新宿ライブストリート。

0: しましたね。
1: はい、
2: うん。
1: です。では、紹介もこれお願いします。
0: あ、私の方言っちゃってい
2: い
0: のかな。
2: はい、お願いします。
0: 私が紹介したいワールドは、新宿ライブストリートです。はい、まあ、さっきもね、いろいろ話しましたけど、やっぱ私音楽が好きなんで、あの、DJ じゃけじゃけなくて、普通にこう、弾き語りとか、ね、楽器演奏したり、お歌歌ったり、でも好きなんで、で新宿ライブストリートはそういう弾き語りの方とか、あとはこうノラの DJ の方とかがこういろいろこうパフォーマンスしてくれてるんで、あのよく行くんです。はい。本物の新宿駅の南口あたりをこう再現したあるので、
1: 再現は
0: 路上でこうみんなこう弾き語りをしたり、まあ、そうやってこう音楽をこう楽しんでる人が。いるんで、そういう人を見つけたら、まあ、そこ行って普通にこうね、あの音楽を聴くっていう、そういうのがメインのワールドで、で絶えずいろんな人がこう演奏とかね、こう披露してるんで、もう行くたびに新しい人に出会えたりとか、新しい音楽に出会えたりとか、こう行くたびにそうですね、こう新たな発見があるんで、すごく楽しいワールドです。
2: へえ、ね、ちょうどなんか演奏中みたいなね。
1: リアルな時間とかに行ってもそう、うん、演奏中とか、うんそうね、こう
0: 本当にいろんな人やってるんで、
1: いろんな曲が歌ってる方、演奏してる、
0: うん、新しい、ね、人に出会えたりもするんで、
1: うん、
2: あ
0: でみんなね、うまいんですよ、本当に。
1: あ、それは
0: 本格的な人が多くて。
1: そうそうそう、
2: あなるほど。
0: でみんな、ね、
2: ですか、
0: 個人でね、はいはい、
2: イベントとかじゃなくて、パブリックとかで。やってる感じ。
0: あ、そう、ここはもうほぼパブリックですね、
1: う
0: ん、
1: もうパブリックです。
2: へー、
0: 一つのワールド、一つのねパブリックインスタンスの中でも、うん、もういろんな人がそう、うん、同じインスタンスの中でちょっと距離を取れば、うん、もうあの隣の声聞こえなくなるんで、それでも同時にいろんな人が
1: 厳選されるから、
0: うん、そうしてるんで、
2: はいはいはい、はい、
0: 自分の好みのところに行ってよく、
2: はいはい、
0: 聞こえるんですよ。
2: なるほどね、そういう楽しみ方がすごいね、本当になんかリアルみたいですごい、
1: そうそうそう、うん、自分のフレンドここ好きで、うん、ちょっとこの時間だと行ってるんで、そうそう、あ、うんうんうん、聞きに行ってるなとかって言って、そうそうそう、う
0: ん、私もたまにここでね、ノラで DJ やったりすることも、ね、あります。
2: おお、あここさんのノラ DJ を聞ける。
0: そうそうそうそう。だから私がね、こう新宿でこうなんか緑してていたりするときは、うん、DJ してるときもある。普通に聞いてるときもあるんですけど、うん、やってるときもある。
2: へ、
0: うん、
2: なるほど。
3: あれですか、自前のあの DJ ブースとか。
0: あ、そうそうそうそう。あの
2: 自前のあれ。
0: 差額ね、あの使ってくれてるけど、あの寿司ヘイロー、寿司をすると回転寿司でこう DJ コントローラーがついてるっていうね、
2: うん、
0: そういうアイテム、ね、昔自分で作ったんですけど、うん、ね、自分でもこう使える時が来たんで、あれは面白い、
2: ね、確かに、なるほど、
3: うん、ついにあれマジで好きなんですよ、ね、
2: 寿司ヘイローいいよね、
0: 自分で使えるのいいですね。
1: あれはすごい、なんか衝撃的というか、まさか、うん、ワールドに設置して、
0: 結構あれあるとね、こう前に寄ってきてくれるんで、みんな、
2: あ、うん、あ、そっか、食べ物、
0: そう、Vチャミンの特性でね、こうみんなちょっと距離をね、うん、取るんですよ、みんな後ろの方でね、こう聞こうとする人たちが多いんで、うん、演者からするとね、こうみんなもっと前に来てほしいって思うんですけど、うん、あの寿司屋バーンって出しとくと、カウンターにね、うん、あの座ってくれるんで。
2: なるほど、ね、
0: 目の前に来てくれるからね、
2: 食べながら、
0: そうそうそうそう、
2: まあ、なんかギャラリーだって、こういうのもあるんですね。
0: あ、そうですね、うん、ここで演奏してる人の写真をねこう飾ってくれたりとかねしてますね。
2: はい、なるほど、
0: こうトラックがあってね、宣伝トラックとかが走ってたりとかね、う
3: ん、ありますよね。
2: あ、そうなんだ、ランダムに走っていくんですか。
0: そうそう、車がね、トラックだけじゃなくて普通の乗用車とかもあるんですけど、うん、
2: あ
0: のランダムで車ね、こう走ってるんで、その中のねトラックがこう、うん、たまに通るんで、そうすると、
2: 側
0: 面には宣伝がね、広告が貼ってあったりして、
2: はいはいはい、
0: ビチャの中音楽イベントの広告とかが貼ってあったり、うん、
2: いいね、そういうね宣伝の貼り方面白い、
0: 本当にリアルに作ってあるんで、本当にそこにいるような感じになりますね、うん、新南口。
2: はい、ありがとうございました。
1: ここで、CM の方

森に遊ぶ夜に気づく。私は歩みを覚えた樹木なのだと。木々は言葉を交わすと聞いた。彼らは日々助け合って生きている。 VR チャットを楽しむ、楽しませる。無限会社限界工業。

0: はい、CM 明けました。はい、それでは、はい、はい、宣伝の方、はい、ゲストにお願いしたいと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
2: はい、じゃああれかな、ポスターが出るのかな。はい、出ましたね。ですね、まあ、いろんなあのワールドに貼ってあるので見たことある方もいるかと思いますが、ダマコ屋ではですね、初心者さん用に初心者改編セットっていう無料のアイテムをこう配布してます。2024年からやってるんで、2024、5、6の3年分はずっとあの全部無料で配布中なので、あの、初心者さんの方はぜひ持ってってください、うん、トラステッドの方以外だったら全員ダウンロード対象まあ、ね、自分初心者じゃない持ってても、はい、該当する方はぜひ持ってってくれて大丈夫ですん で1年に1回ね、一応出す予定なので、うん、2027年になったらまた出す予定でもいるんで、その辺も、はい、していただければと思います。今ね、何作ろうかの必死に考えてるところです
1: 。いやー、ありがたいよね。
0: 今はね、こう始めた方で、ね、いろいろ、
1: ね、
0: ね、ブースで
1: 欲しいところに、
0: こう初心者向けの無料
1: で、ね、うん、そうだね、これから改編しようかなって、
2: ね、トラステッドになった方も、はい、もしね、うん、初心者さんを見かけたら、今のね、こう初心者改編セットをおすすめしてくれるととてもありがたいです。
1: あ、はい、
2: マコ屋に行けばね、無料で配布してるよみたいなこと言ってくださる方も結構いてありがたいんですけど、うん、はい、行ってもらえるとありがたいです。

0: そうだね、そうだね、うん、身の回りの、そう、多分し、そう、ね、あの、身の回りしね、知らない人がいるかもしれない。
1: ニューユーザーになってね、うん、初めてユニティに触れるじゃないですか。
0: うん、
1: あ、初めての改変をこうね、しやすいように、もうポン入れで簡単にできるようなアイテム
0: ばっかりなん
1: で。
0: あ、なるほどね。
1: あ、それは練習にもね、ちょうどいいんですよ。
0: ありがとう。
1: はい、
0: いやー、素晴らしい。で、お、こっちも。
1: なでコミューンの、ね、うん、今の出てるポスターはなでコミューンですね。なでと DJ と、綺麗な情景、これを全部ミックスしたイベントになってますんで、なでに興味があったりね、好きな方は、ぜひ、すごい上質な、なでをね、できる環境を提供しますので、ぜひ、遊びに来てくださると嬉しいです。
2: うん、
1: はい、
2: はい、
0: ぜひぜひ
2: ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。はい、ではそろそろエンディングのお時間になりましたので、はい、来週のお知らせになります。来週第203回ですが、次週10月6日放送です。ゲストには FM コトハでも番組放送中、パインテールの昼時研究所 V チャー活動観測ラジオよりパインテール様をゲストにお迎えします。はい、次週も放送楽しみにします。当放送の告知などは X 公式チャンネルより発信しています。ぜひフォローしてみてください。また放送の感想などはハッシュタグ VRC アンダーバー KW、 ハッシュタグ VRC アンダーバー KW をつけてポストしていただけると嬉しいです。そして、ラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています。画面右上の QR コードからアクセス可能です。ということで、はい、
0: お願いします。
2: はい、お願いします。お便り放送中読み上げます。はい、
0: はあ、
1: ね、あれが喋ってる間私はずっとビール飲んでました。
3: そうだね、質問攻めにしてる間ずっとね、開けたのに飲めないっていう話をね。
0: そうね、そうね、
1: そうそうそうそう、
2: 喋り続け
1: た、そうそうそう、ずっと喋りっぱなしだから喉が渇
2: いて、いやいやいや、
0: 絞ってからゆっくり飲みましょう。
2: 僕の活動ね、話が聞けました
0: ね。え、
2: うん、ありがとうございます。
0: ね、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、呼んでくれて。
2: はい、また、は
0: い、こちらも来ていただいて、
2: はい、1年の、はい、周年記念ですとかね、
0: うん、
2: 400、はい、商品ですとか楽しみにしてますね。
1: う
2: ん
1: う
2: ん、はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、楽しみ。
1: 皆さんもラジオね、まだまだ続けて、またね、次また呼んでください。
2: まだまだ、このラジオ、はい、また、はい、ゲストお呼びしたいと思います。うん、はい、お時間になりましたので、以上で今週の放送は終了となります。それではおつけでした。また来週です。
0: おつけでした。またね。
1: 来週も見てねー。

彼女を交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女を交わしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

発連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な銀髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

沿われていたり、ヨーヨーの技、トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

まうと除籍されます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプ中。
2: うん、お疲れ様です
3: 。どうもどうも。お疲れ様です。
4: 指握るとブルッときますね。
5: あ、そうですね、中指は押しっぱなしになったらいいかもしれないです。
4: 押しっぱなし。
6: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
7: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
7: はい、猫さん、
8: あ、はい、いいですか。
7: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
7: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
10: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
1: 楽しい。
8: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。本スープもつけたいなぁ、と可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
9: はーい。
8: はーい。
9: は
8: ー
9: い。
8: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
10: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
8: ブラブラブラブラブラブラ。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: 彼女交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き流れる。キスの流れに芸能、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを

変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

彼女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこいつはアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

女かわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと、書籍変えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると、難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 彼女交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女を交わしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんて、うさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: 彼女をかわしタスクをこなせ。捕まるか仮を絶やしてしまうと除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

彼女を交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女を交わしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこに

だけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない。

そうそうっていう人にこういう設定を覚えると思え、うん、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 彼女かわしタスクをこなせ。捕まるか借りを絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。

女かわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと、除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

彼女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

彼女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しておりも、ノートを立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。

プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

でお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

女かわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。

その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここで。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし？
7: あ、うん、なんか、ブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
7: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の2位はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
13: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のか、ことを考える、ジャの山彦が喋り、
14: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
10: はーい。
5: はーい。
10: はい。
7: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
7: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
13: トカゲの出汁、うんべー
7: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。

0: 落ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: 彼女交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと除籍されます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女を交わしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

0: 葉を聞き流る。いつも流れの芸能、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: エンドと撫であったり、成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

女を交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと、除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女を交わしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。

0: ロリコキサプレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのおやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

女をかわすタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 彼女かわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと除籍されます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動して待機します。グループ

が出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: つ、異性の御恋章、異性の杖、異性の翼のご紹介です。空より飛来した異性の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異性の杖、銃の羽が生えた異性の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんて、うさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: 彼女交わしタスクをこなせ。捕まるか仮を絶やしてしまうと除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

本日紹介するワールドはオーバーデュ。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、

デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくとこちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところには、ペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生ヨシイはじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えって。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 彼女を交わしタスクをこなせ。捕まるか借りを絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ワイの好きね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。

強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: 人間さん、
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

彼女を交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30

分から45分、ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

彼女を交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女を交わしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような

感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届ける、ふわきらな金色担当、くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと、除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでください。